xama di go wala agu dofugu mat bañ faale ganara Cheikh Samba Diarra mbay na ñom nañu xey rew suñu bure.

deug deugam doyna wa dunya ku ak sifa mom gis far lu faw khalu defa wax ba ganara bañul mbokam jelul dal beddiwul ku ko bañ berul jamono utul ay xam ba ganara nakhfalewul ku ko togn te sakulit ku ko bañ ci ay mbokam.